kato sampai sawe manjawe ajawab pan buyong sawe onde di kandung di ani di emang kolambe abang babali abang manambang kabang kaulu. Ado cataran di anggaran seminggu, ado seminggu dua minggu mangkolam.